i Vojvodina svoju budućnost traži u razvoju prestižnih sportova. Depresija, alkoholizam, alpinizam, tri jednako blistave strane medalje vojvođanskog sporta i ove kalendarske godine pružili su priliku mnogobrojnim učesnicima i još brojnim ljubiteljima ovih sportova da uživaju.

svega, smeg, smeg iznad svega, smeg iznad svega, smeg, smeg iznad svega, smeg iznad svega, smeg, smeg iznad svega, smeg iznad svega, smeg iznad svega, smeg iznad svega, smeg iznad svega.